Er du overarbeidet? Og dertil underbetalt? Og dertil kjenner du det ekstra på nettopp dette siden det mandag I dag? Vel, da har vi låta til deg, vet du. Montgomery Gentry klar med Hell Yeah.

På fredag så kommer jo Jody Messina med nytt album som har fått titelen Bridges, og hvis ikke du har fått hørt på det helt ennå, så skal du få med deg en liten lytt på det som på en måte da har titelsporen, nemlig låta Some Bridges, som høres sånn her ut.

Ny musik alltså från Jody Messina från albumet hennes Bridges som kom på fredag som var. Och jag har mer musik för dig från Dama. Ja. Du ska få Bye Bye för vi ska kosa oss också med en grådig sockersöt låt från Kid Rock.

0: du har tänkt att fixa uterummet I sommaren så må du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter för det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom inom och se hur du kan få det skickligt utekosligt. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell och smarthus.
1: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
2: Hei, Oda.
1: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
2: Ja.
1: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
2: De som bare handler en gang.
1: Hvorfor tror du det?
2: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
1: Riktig. Du en liten smarting, du.
2: Ja, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestikke
3: Men, nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
6: Nett med eget nett.
7: Når du skal